ne sa nyame sei wo ye eramu amu awrade ne wo awrade ntia nya wo na wo ho ena wo ho na uribaba efi ti ti ti ti ti ti ti antini di nyankropon ne na why kra ne afa ne totu awrade hu wo nyame e wo bi no animo wo tomberi me nyankopon wo bi so abuachi o na why kra ne afa ne